0: Sommeren etter rommet Leif Hultgren søkte en speiler det vi for Stig Årsjø. Der skal vi ta og spille for Inger.
1: Ja, hun vil høre Stockholm i mitt hjerte med Lasse Berghagen.